ခတ်တနတနာလူလာလကဒီလိုင်နာတိလနာကရဒကိစုငါထုတ်ကနီဟိုင်ဘောဖမဒူနီနန္ဒီနီယမ်နုငိုင်ဂျေဟိုမတမ်ဒီစုံချတ်ကိဗနီနာနန္ဒီနီကိမတုံဒါတောပကနာကရီကရမဘဖမ်သံဘီရပ်ပါတာမီနစီစုံသကလ်ဖောဒုချေသကချေ

0: အခွေကြီးမဖမ်းစီအတော့မတိအခွေကြီးဤလိုကိုမတော့နာလေတဲ့အဒုနာရှင်းတပ်ပြီးလမ်းပြီးစဖတ်တယ်ဆန်နစလိကဒီတိခါဖာမီအဒုကအင်ဂျင်ဆလာဒီအဒုနာမဟင်ဖတ်တယ်ပါအဒုနာအခွေဖာမာစင်းကဆုရှင်းမီရှင်းပတိအဒုရှင်းဘကဆုကရာဟေနာအဖပတိအိုဒဘာခိုင်တရအခွေကြီးဆလမ်လမ်းပြီးစီစမိုင်းတောက်တနာဆလမ်လမ်းပြီးဟဲစီလောက်ဖမ်မတ်တကီလောက်ဖမ်မအခွေကြီးပူပူလာအကစန်ဘယာပါအဲ့ဒီအင်ဂျင်မဆမ်းဆက်ပြရခွေးကြီးအတူကြီးစကားတော့ခွင်းနော်ထိုင်းနေကြီးပိုက်ပူစင်းနိုင်နေတော့မတ်ဆလမ်လမ်းပြီးအမိုင်းနော်တော့ခွေးစကားစီခွေးကြီးလိုင်းငါကြီးမိုက်ကြီးကြီးခေတန်အရှိမစု
1: ချင်းပြီးရကတိ
0: ချင်းပြီးရကတိဟဲနေနွားရကနေဟိုင်းနေ